قدیم ہاشمی کی غزل چھایا گنگولی کی آواز میں سنیے. موسیقار مدھورانی.

آئیے سنیں یادوں کی محفل. سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. سلمہ آغا کی آواز, حسن کمال کے بول روی کی طرز. فلم کا نام ہے نکاح.

0: بس ایک سچا سہارا مل جائے تو اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ہماری شادی کی شروعاتی دن تھے جب میں اکثر اپنی پتنی کو یہ گیت سناتا تھا۔ ویسے میں ایک گائک ہوں اور جب پتنی روٹتی ہیں تو گانے سنا کر ان کو منا لیتا ہوں۔ اور پھر ایک اور شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ سریلا سفر کاریکرم آج انہیں بہت ہی پسند آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک شروتا ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ فلم اوتار کے ذریعے مجھے اے کے ہنگل یاد آ گئے، اور شولے کی آپ نے جو ٹیون بجائی اس سے بھی اے کے ہنگل یاد آ گئے۔ ایک شروتا اپنی نواسی سے روٹھے ہیں کیونکہ وہ ویڈیو کال پر ان سے بات نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے شروتاؤں کی باتیں اور کچھ اور کمنٹس جو ہمارے شروتاؤں کے آئے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک شروتا یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شہر مرزا پور آئے ہوئے ہیں اور یہاں اپنے وِوِدھ بھارتی کے سنگ ہیں اور کاریکرم سن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک شروتا کہتے ہیں کہ آپ نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ اب اس سال کے 3 ہی مہینے بچے ہیں اور تیرے لیے پلکوں کی جھالر بنوں، یہ گانا عبارت اشارہ کرتی ہے۔ اور ندا فاضلی کے بول آر ڈی برمن کا سنگیت اکتوبر کا سما کچھ ایسا ہے جو دھیرے دھیرے گرمیوں سے نجات دلاتا ہوا سردیوں کی ہلکی دستک سناتا ہوا گزرے سال کے خیال لیے ہوئے اپنی ہی دھن میں مگن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ خواب جب میں اسکول میں تھا تو خود کویتائیں لکھا کرتا تھا، پھر ذمہ داریوں میں لکھنا کب کہاں کھو گیا معلوم نہیں۔ اور سریلا سفر کاریکرم کی عبارت پڑھ کر کویتائیں لکھنے کا جنون جاگا ہے، اور خواب تو یہ ہے کہ وِوِدھ بھارتی مجھے بلائے اور میرا انٹرویو کرے۔ او ہو ہو، بڑی پیاری بات۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہیں جنہوں نے کہا ہے قطرہ قطرہ برسنا اور لفظ ہو جانا آسان نہیں ہے، کچھ کہنا اور شاعر ہو جانا۔
1: دل آج شاعر ہے، غم آج نغمہ ہے، شب یہ غزل ہے۔
0: فلمی دنیا کے سب سے چھبیلے نائک کا گانا۔
1: دل آج شاعر ہے، غم آج نغمہ،
0: کون ہے وہ؟